0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom, knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Mali oglasi.
1: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808. Lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran je u Lincoln Parku, 239-355-6889. 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni trak i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240. Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište, D13, prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countryside-u, perfektna lokacija, La Grange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio. Sve

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Zna se gde je jutro, zna se gde je dobro poznata jutarnja ekipa, zna se da je Plus Radio u Chicagu, u Illinoisu, naravno za cele Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta, za sve strane okeana, u dobrom raspoloženju i ovog ponedjeljka na početku nove radne nedelje. Verovali li ne, ispraćamo avgust, to je 2026. godine, 31. je u mesecu i psihološki, sutra smo u mesecu septembru, znate ono, okreć ću se. Novi listovi na zidnim kalendarima, ulazi se u onu drugu polovinu, hladniju polovinu godine, iako do kraja leta imamo zvanično još 21-22 dana, ali o tom potom. Hajde mi lepo da ispoštujemo ovaj avgust, da prigrabimo i uhvatimo od njega dosta pozitivnih elemenata i da uđemo u produženi letnji mood. Može, može. Pa gurat ćemo im i ovde na Plus Radio na letnji način još sigurno 10-15 dana, onako opušteno, raspevano i u skladu sa svim zvaničnim i nezvaničnim pravilnicima. E pa neka nam ovaj ponedjeljak donese samo dobre priče, još bolje i pozitivnije elemente. Boga mi, prava letnja temperatura na području Chicaga, danas maksimalna dnevna do 32 po Celsiusu, ali detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Da se mi lepo razdrmamo, da se rasanimo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplom Plus Radija, a kroz nekoliko minuta najnovije vesti donosi moja draga koleginica Milena Stefanović. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio. Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Uvek jutro, uvek Plus Radio, samo ponekad ponedeljak. 31. avgust godine 2026. Boga mi, vikend za nama doneo je dosta dešavanja, kako u Chicagu, Illinoisu, tako i širom Sjedinjenih Američkih Država. Sve ono što je zanimljivo možete, a da smo mi izabrali, naravno, možete potražiti u galerijama na našim portalima i aplikacijama, dakle, Chicago dešavanja, zna se. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebook, TikTok, Instagram, pa napravit ćemo već ovaj najbolji izbor svega onoga što je bilo najzanimljivije u toku proteklog vikenda, a sa velikim zadovoljstvom najavljujemo i ono što nam tek stiže narednih dana. Idemo do Indijane, zato što se tamo održava Srbijada 2026, najveći srpski fudbalski turnir koji stiže u Indijanu, u Portić. Pripremite se za sportski događaj godine. Organizator i ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Očekuje vas nezaboravan vikend, ispunjen takmičarskim duhom, druženjem i proslavom naše tradicije. Dakle, živamo muzika, fudbalski turnir, odlična hrana, odlično piće. 4., 5. i 6. septembar, Indiana Elite Soccer Complex, Portage, Indiana. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove poslednjeg, boga mi da li je moguće da, poslednjeg avgustovskog jutra. Hvala što ste tu.

0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.
1: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
2: Jutro Plus Radio, ponedjeljak 31. avgust. Pre nego što uđemo u novi mjesec i u nove radne pobjede, hoćemo avgust da ispoštujemo onako na maks, kako bi se reklo, da, na ovih koliko je trenutno 24 po Celzijusu prema posljednjim mjerenjima na području Chicaga. Pa da vidimo i da čujemo šta pišu portali, šta prenose Svjetska agencija, šta je najaktuelnije na društvenim mrežama. Trump slavi istorijski sporazum. Sjedinjene države će kontrolisati 65 milijardi barela venecuelanske nafte. NASA lansirala moćni teleskop Roman u potrazi za najvećim misterijama svemira. Novi udar na Chicago. Trumpove carine mogle bi da podignu cene i ugroze hiljade radnih mesta. Illinois pooštrava zakon za električne bicikle. Mlađi od 15 više neće smeti da ih voze. Apple menja pravila sa iPhone 18 serijom. Neki modeli stižu uskoro, a na druge ćemo čekati do 2027. Gde se jede najbolji burger u Chicagu i zbog čega će jedan operater morati da plati $172,000 zbog tog što se kladio na Donalda Trumpa. E pa o tome i o svim drugim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Uvek su tu i dobra dešavanja. Svakako idemo i na Ćevap Fest, može Severna Karolina, Kernersville i manje crkve Svetog Vasilija. Subota i nedelja 5. i 6. septembar u okviru produženog prazničnog Labor Day vikenda, tačno u podne, dakle subota i nedelja 5. i 6. septembar. Ljubitelji dobrog zalogara, sajne

daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana. Mogao si, nisi htio ti.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu veoma toplo, ali nestabilno vreme uz temperaturu do 33 stepena po Celzijusu, koliko će biti u Washingtonu 28, bit će u New Yorku 31, u Los Angelesu 30, u Clevelandu 36, u Houstonu 33, u Miamiju 40 stepeni po Celzijusu, u Phoenixu. 1. septembarskog dana u Chicagu veoma toplo vreme uz manje nestabilnosti, temperatura u intervalu od 24 do 33 stepena Celzijusa.
1: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Muzika za dušu plus radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago time.
2: Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, 31. august na današnji dan 1354. Srpski državni sabor u Serezu proglasio je čuveni Dušanov zakonik. Charles Baudelaire, francuski književnik, umro je 1867. Znate ono čuveno cveće zla, ok, da se ne preslišavamo ovog ponedjeljka. 1920. u Pittsburghu je počela sa radom prva emisiona radio stanica na svetu. To sigurno niste znali. 1947. proizveden je prvi jugoslovenski penicilin u fabrici Galenika u Zemunu. Dobro, Mate Parlov postaje svetski prvak u poluteškoj kategoriji na prvom svetskom prvenstvu u boksu u Havani 1974. Moramo da se setimo i čuvene Lady Diane, britanske princeze, supruge princa Charlesa, koja je na današnji dan poginula u Parizu 1997. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost, dragi rođendanci, da se malo povučemo za uši, tako je da smo živi, zdravi, zbrdo, brzi. Drage device, srećeno, srećeno od sveg srca. 24 stepena po Celzijusu, danas pretežno oblačno, ali toplo vreme, temperatura 32, sutra takođe 32, u sredu 33 stepena, nestabilno vreme i od srede četvrtka, a zna se detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Tu je dobra muzika, a tu su naravno i najnovije vesti, budite uz nas.
0: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: tebe sam tražio.
1: Non stop, od jutra do sutra, Plus Radio.

0: Женя! Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem.
1: Od 7 do 9. Chicago Time.
0: Buđenje!
2: Uvek jutro, uvek Plus Radio, uvek aktuelne priče, zanimljive teme. Evo nas malo u svetu tehnologije, detehnologija, tu je i kompanija Apple. Šta da se radi? Apple bi mogao da napravi jednu od najvećih promena u načinu predstavljanja novih iPhone uređaja. Umjesto da kompletna iPhone 18 serija stigne gotovo istovremeno, kompanija navodno planira podeljeno lansiranje, zbog čega bi kupci standardnog modela morali da čekaju znatno duže. Apple će novu generaciju iPhone uređaja predstaviti 9. septembra na događaju u Apple parku u Kupertinu. Prema dosadašnjoj praksi, pretprodaja bi mogla da počne 11. septembra, dok se dolazak prvih uređaja u prodavnicu očekuje oko 18. Međutim, u prvom talasu navodno će stići samo premium modeli iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i dugo očekivani preklopni iPhone, za koji se spekuliše da će nositi naziv iPhone Ultra. Posebnu pažnju upravo privlači taj iPhone Ultra, koji bi trebalo da bude prvi Apple-ov sklopivi telefon, iako bi mogao da bude predstavljen zajedno sa Pro modelima. Problemi sa proizvodnjom šarki i ekrana mogli bi da odlože njegovu isporuku. Najveće iznenađenje odnosi se na standardni iPhone 18 i iPhone Air 2. Prema informacijama koje kruže tehnološkom industrijom, Apple bi njihovo predstavljanje mogao da pomeri za proleće 2027. E pa sad, naravno, cene su nam nekako najvažnije. Ako stigne ovaj iPhone 18 E, naslednik pristupačni E serije, prethodni 17 E koštao je $600, još nije poznato da li će nova generacija zadržati sličnu cenu. Ako se najave potvrde, Apple bi praktično prešao na dva velika iPhone lansiranja godišnje, premium modele na jesen i pristupačnije uređaje na proleće. Bilo da nas slušate na Apple ili Android uređajima, naše aplikacije su sve moguće, sve moćne, kako aplikacije Chicago dešavanja, tako je aplikacija Plus Radio, za nas nema problema, ali svakako ćemo pratiti sve ono što nam stiže iz Apple-a, jel tako? Tako je, uvek uz dobre priče, dobro raspoloženje i ovog poslednjeg avgustovskog jutra, da se polako ali sigurno pripremamo i za septembar. Dobro jutro.
3: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je ponedjeljak i Plus i Radio, 20 minuta je ostalo do 9 sati, naravno po čikaškom vremenu. Ispraćamo avgust u dobrom maniru i pripremamo se za septembar. Nismo spomenuli nikada tokom ovih prethodnih 30 dana onaj čuveni izraz glupi avgust. On označava klovna, cirkusku budalu ili osobu koja pravi budalo od sebe da bi nasmejala druge i privukla pažnju. U evropskom cirkusu i vodviljima avgust je naziv za specifično klovna i to je onaj trapavi lik sa prenaglašenom šminkom i odećom koji pravi gegove, upada u nevolje, služi kao kontra ozbiljnim ili autotrebnim tačkama. Izraz je preuzet iz zapadnoevropskih jezika. A inače, kada se za nekog kaže da je glupi avgust, misli se na osobu bez posebnog talenta koja se glupira, pravi šalu na sopstveni račun ili se neodgovorno ili detinjasto ponaša, recimo nosi laganu odeću zimi ili u nevreme, samo da bi bilo u centru pažnje, iako ime podsjeća na čuvenog rimskog cara Oktavijana na Augusta, nema istorijske veze sa njim, reč je o tradicionalnom pozorišnom i cirkuskom arhetipu lakrdijaša. Eto, nešto smo čuli i naučili u pozitivnom jutru, nećemo da budemo glupi, iako smo i dalje u avgustu, još nešto malo manje od 24 sata, da, a za sutra pripremamo jednu lepu zanimljivu priču o septembru i o svim pravilima i o svim dešavanjima koje će se desiti, a hvala Bogu ima ih širom Amerike, u septembru. Recimo, stiže nam crvena jabuka na američku turneju, biće u Chicagu u Joss Live-u 26. septembra o 21 sat, u St. Louisu dan ranije 25. septembra, u New Yorku 3. oktobra. Dakle, Pure Live Music vas poziva na spektakularan koncert crvene jabuke u subotu 26. septembra o 21 sat u Joss Live-u u Chicagu. Ulaznice potražite i na linku posredstvom kalendara Chicago dešavanja. Dobro jutro!
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu veoma toplo, ali nestabilno vreme uz temperaturu do 33 stepena po Celzijusu, koliko će biti u Washingtonu 28, bit će u New Yorku 31, u Los Angelesu 30, u Clevelandu 36, u Houstonu 33, u Miamiju 40 stepeni po Celzijusu, u Phoenixu. Prvog septembarskog dana u Chicagu veoma toplo vreme uz manje nestabilnosti, temperatura u intervalu od 24 do 33 stepena Celzijusa.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: pozitiva oko vas. Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Good morning, dobro jutro. Ponedjeljak, 31. avgust. Dobro smo se ispričali i učinili da ovo jutro zaista postane uspješan i pozitivan dan. A pre nego što se pozdravimo, moramo da skokremo na kratko do Kolorada i do Denvera i da najavimo jedan prelep događaj. Ja uvek volim da najavim trojku iz bloka. Organizacija Srbi za Srbe vas poziva na sportsko-humanitarni spektakl Trojka iz bloka u Denveru. Dođite da pokažemo sportski duh, šutiramo trojke i zajedno prikupimo pomoć za najugroženije višečlane porodice. Nedelja, 6. septembar, od 13 časova, bogat i važan program, usudit ću se da kažem. Dakle, Crkva Svetog Jovana Krstitelja, Colorado, Denver, u organizaciji Srbi za Srbe. Više detalja i na kalendaru Plus Radija. Ovde ide tačka na poslednje avgustovsko jutro 2026. Sutra smo u novom mesecu, ali u starom dobrom terminu 7.00 po čikaškom vremenu na vašem Plus Radio. Može na kraju, može, ok, poneka zasluga. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, do slušanja i svako dobro, živeli.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Na raspolaganju parking za box trax i semi trax sa trailerom. Kontakt 708-847-8808. Lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran je u Lincoln Parku 239-355-6889. 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni trak i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240. Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište D13, prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countryside-u, perfektna lokacija LaGrange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ponedeljak je 31. avgust i evo nas zajedno na frekvencijama vašeg Plus radija. Danas i zvanično ispraćamo ovaj avgust. Znamo da ponedeljak ume da bude naporan, ali ne brinite, mi smo tu da vam olakšamo povratak na posao i popravimo raspoloženje. Pripremili smo pregršt sjajne, pažljivo birane muzike koja će nas voziti kroz ovo prepodne i popodne, ali naravno prelistavamo i sve ono što je obeležilo vikend iza nas. Pričat ćemo o najaktuelnijim vestima iz našeg Čikaga, od sportskih uzbuđenja i novih izmena u Bersima, pa sve do važnih lokalnih tema i onih bezbednosnih pravila o kojima priča cela država, a koja direktno dotiču mnoge porodice u našoj zajednici. Saznaćemo i kako nas to vreme čeka narednih dana, pa ćete na vreme znati da li da pripremate kišobrane ili letnju odeću. Sve najvažnije informacije, lokalne priče i što je najvažnije, tona dobre energije i pozitivnih vibracija čekaju vas na talasima Plus radija. Zato se udobno smestite, pojačajte zvučnike i uživajte. Slušajte Dobar dan sa Milenom. Krećemo odmah sa jednom odličnom pesmom.
1: Ritam vašeg života. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

Dobar dan i prijatno prepodne vam želimo Stala se plus radija. Ponedeljak je 31. avgust i polako se opraštamo od ovog meseca, ali leto u našem Čikagu još uvek ne planira da se preda. Ako ste mislili da nam stiže osveženje, budite uz nas narednih pola minuta jer imamo detaljnu prognozu za radnu nedelju koja je pred nama. Danas nas očekuju izolovani pljuskovi sa grmljavinom, ali bit će prilično toplo i sparno sa maksimalnih 32 stepena Celzijusa, dok će večeras pasti na 23. Slično vreme nas čeka i sutra, u utorak ponovo

0: Ostanite uz nas i uživajte u nastavku prepodneva.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

Dobar dan, slušajte Talase Plus Radija, nadamo se da uspešno započinjete ovu radnu sedmicu. U ponedeljak je pre podne, pravo vreme da prolistamo šta ima novo kod nas u Ilinoju. Roditelji, ako vaše deca voze električne bicikle, dobro slušajte jer nam stižu velike promene. Guverner Pritzker je potpisao novi zakon koji od januara 2027. uvodi drastična pravila. Najvažnija stvar, mlađi od 15 godina više uopšte neće smeti da sednu na e-bicikl. Za one jače modele granica se pomera na 16 godina, ali to nije sve. Ako bicikl ide brže od 28 milja na sat, tretiraće se kao pravi motor. To znači da će vam trebati vozačka dozvola, registracija i osiguranje, a vožnja po trotoarima i biciklističkim stazama biće strogo zabranjena. Vlasti upozoravaju da kazne neće biti samo novčane. Policija može da oduzme bicikl, roditelji mogu da odgovaraju, a deci može biti odloženo dobijanje prave vozačke dozvole sve do 21. godine. Sve ovo se uvodi jer je broj povreda na ulicama drastično skočio. Zato čuvajte decu, proverite šta kupuju na internetu, a mi smo tu da vas na vreme informišemo. Ostanite i dalje uz vaš Plus Radio, sledi dobra muzika. Uživajte!

0: Vaša pozitiva.
1: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu veoma toplo, ali nestabilno vreme uz temperaturu do 33 stepena po Celzijusu, koliko će biti u Washingtonu 28, bit će u New Yorku 31, u Los Angelesu 30, u Clevelandu 36, u Houstonu 33, u Miamiju 40 stepeni po Celzijusu, u Phoenixu. 1. septembarskog dana u Chicagu veoma toplo vreme uz manje nestabilnosti, temperatura u intervalu od 24 do 33 stepena Celzijusa.

0: Par minute nakon 11 sati želimo vam dobar dan i lijep početak radne nedelje sa Talasa Plus Radija. Ponedeljak je prepodne, kafa je verovatno već popijena, pa je pravo vrijeme da planiramo nešto lepo, recimo sljedeće putovanje. Ako imate u planu odmor van Amerike, imamo sjajne vesti. Kompanija American Airlines upravo je najavila ogromnu ekspanziju za sljedeće leto i uvodi čak 7 novih međunarodnih ruta. Ono što je najvažnije za sve nas ovdje u Chicagu, od 19. marta ponovo su uvodi direktan let sa aerodroma O'Hare za Tokio i to tačno na vreme za prelepu sezonu cvetanja trešnje u Japanu. Pored Chicaga, ozbiljno se pojačavaju letovi iz Njujorka i Filadelfije, pa direktno možete leteti za Amsterdam, prelepu Nicu u Francuskoj, Beč ili Porto, što se kaže za svačiji ukus po nešto. I još jedna super stvar, American kompletno sređuju unutrašnjost za preko 800 svojih aviona, tako da nas čekaju novi 4K ekrani, Bluetooth povezivanje i brzi punjači na sedištima. Karte su već puštene u prodaju, pa možete polako da birate destinaciju. Gdje god da odlučite da putujete, jedno je sigurno, najbolja muzika putuje sa vama. Ostanite i ovog ponedjeljka uz Plus Radio, opustite se i uživajte u nastavku programa.
1: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam Plus Radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
1: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Još jednom vam želimo dobar dan i lep početak radne nedelje za Talasa Plus radija. Ponedeljak je i mi se nadamo da ste se vi lepo odmorili i da ste spremni za nove radne pobede, a ako ste ovaj vikend proveli u prirodi ili planirate neki izlet uskoro, imamo jedno važno upozorenje za sve nas ovde u Ilinoju. Sajt World Atlas je objavio listu 10 najrizičnijih državnih parkova u celoj Americi kada su u pitanju bolesti koje prenose krpelji. I verovali ili ne, čak dva naša parka su završili na ovoj listi. Na visokom osmom mestu našao se svima nama dobro poznati Starved Rock i to zbog svojih gustih šuma i ogromnog broja posetilaca, dok je odmah iza njega na devetom mestu Mississippi Palisades. Stručnjaci sa Univerzitetu u Ilinoju upozoravaju da je ove sezone zabeležen ogroman skok takozvanog alfa-gal sindroma. Za one koji ne znaju, to je izuzetno opasna alergija na meso i mlečne proizvode koju izazivaju ujed jedne posebne vrste krpelja. Simptomi su osip, svrab, a problem je što se ova vrsta krpelja sve više širi kod nas u državi. Zato ako idete u šetnju, obavezno koristite zaštitne sprejeve i dobro se pregledajte čim se vratite kući. Mi smo tu da brinemo o vama i da vas uvek na vreme obavestimo o svemu. Zato ostanite i ovog ponedeljka uz vaš Plus radio, opustite se, sledi odlična muzika.
1: Najbolja muzika samo na Plus radiju.

0: radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio. Vaša pozitiva.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808. Lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran je u Lincoln Parku 239-355-6889. 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni trak i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240. Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište, D13, prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countryside-u, perfektna lokacija, LaGrange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Vaš broj 1. Plus Radio.

za dobar osjećaj. Plus Radio. Dobar dan vam želimo sa Talasa Plus Radija, naravno lep početak ove nove radne sedmice, ponedeljak je i radni dan je uveliko počeo, a mi se u našim sportskim minutima sada osvrćemo na jedan izuzetno emotivan trenutak koji je obeležio vikend iza nas i raznežio sve ljubitelje tenisa širom sveta. Legendarni Roger Federer zvanično je primljen u tenisku kuću slavnih. Švajcarac na bini jednostavno nije uspeo da sakrije emocije, zaplakao je više puta, prekidao govor, posebno kada se zahvaljivao svojoj porodici, supruzi Mirki i svim ljudima koji su ga pratili tokom neverovatne karijere. Federer je poručio da mu slava i brojke nikada nisu bili cilj, već da je samo hteo da provede život radeći ono što voli. Iza njega je 20 Grand Slam titula i 103 trofeja, ali on kaže da i dalje piše svoje ljubavno pismo tenisu i da ovo za njega nije zbogom. Povodom ovog velikog priznanja oglasio se i naš Novak Đoković, Nole mu je uputio prelepu čestitku i rekao da niko ovo ne zaslužuje više od Rodžera. Zahvalio mu je što je bio fantastičan ambasador njihovog sporta. Divno je videti takvo poštovanje među najvećim šampionima svih vremena. A vi, dragi naši, ostanite i ovog ponedeljka uz vaš Plus Radio, opustite se uz najbolje sportske aktuelnosti i još bolju muziku koja vas čeka u nastavku programa.

0: Plus Radio, muzika za sva vremena.
1: E, sad vam još jednom želimo dobar dan sa Talasa Plus Radija i prijatno popodne uz nas. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak brzo prolazi i da uspješno privodite kraju još jedan radni dan. Vreme je za lepe vesti i naše redovne sportske minute, a danas imamo ogroman razlog za slavlje i ponos jer nam fantastična vest stiže iz Kine. Naša sjajna reprezentativka u tekvondou Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju na otvorenom svetskom prvenstvu za žene u kineskom Tajuanu. Aleksandra je još jednom pokazala klasu u kategoriji do 67 kg, iako je u polufinalu zaustavljena od Iranke Moradi, koja je kasnije uzela zlato, ovo je ogroman uspeh za srpski sport. Ovo je inače već druga bronza za Srbiju na ovom prvenstvu, pošto se dan ranije istim odličijem okitila i Nadica Božanić. Svi dobro pamtimo Aleksandrino srebro sa olimpijskih igara u Parizu, a ova nova svetska bronza samo potvrđuje da je ona u samom svetskom vrhu. Svaka čast, devojke, ponosni smo na vas. Uz ovakve sportske uspehe i popodne odmah postane lepše, vi zato ostanite uz Plus Radio, opustite se jer vas u nastavku programa čeka najbolja muzika i još puno zanimljivih priča.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

Dobar dan, dragi naši slušalci. Želimo vam prijatno popodne. Ustala se vašeg i našeg Plus radija. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak lepo prolazi i da polako privodite kraju sve svoje radne obaveze. Vreme je za još malo sportskih minuta, a danas pričamo o čoveku koji jednostavno odbija da ostari na fudbalskom terenu. Ako ste mislili da je Lionel Messi u svojoj 40. godini završio sa čudima, prevarili ste se. Čovek je proteklog vikenda priredio spektakl kakav američka MLS liga bukvalno ne pamti. U pobedi Inter Miami-a nad Montrealom od čak 7-1, Messi je postigao 4 gola i upisao jednu asistenciju. Bukvalno se ne zna koji je pogodak bio lepši. Ovo mu je inače prvi put da postiže 4 gola na jednoj utakmici još od februara 2020. godine, kada je to uradio u dresu Barcelone. Dokazao je da je klasa večna i da za njega godine zaista predstavljaju samo broj na papiru. Messi puni mreže u Miami, a mi punimo vaše popodne najboljim raspoloženjem. Ostanite i dalje uz frekvencije Plus radija, opustite se jer vas u nastavku čeka samo najbolja muzika.

0: Pesme koje se traže. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Veliki pozdrav svim dragim slušalcima sa Talasa Plus Radija. Ponedeljak je 31. avgust i polako ispraćamo ovaj mesec i zakoračili smo u novu radnu nedelju, ali pošto je ponedeljak sam po sebi težak, mi smo tu da vam popravimo raspoloženje i damo jedan sjajan razlog da se radujete danima koji dolaze. Pred nama je produženi praznični vikend za Labor Day, a to u našem Chicagu znači jedno. Vreme je za tradicionalni, čuveni festival Taste of Serbia. Ove subote i nedelje, 5. i 6. septembra, vrata imanja Crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Lake Forestu bit će širom otvorena za sve nas. Od podneva pa sve do pola 11 uveče, oba dana čeka nas pravi spektakl. Spremaju se najbolji domaći specijaliteti od vrućih groštilja, sarme i bureka, pa do krempita i kolača. Za vrhunsku atmosferu i muziku uživo zaduženi su orkestar Prazna flaša i naši momci iz Chicaga, a nastupaće i sjajna folklorna grupa Sokoli, kao i Oko Sokolovo i Dečijans Ansambl Rastko. Ako niste sigurni u svoje igračke sposobnosti, ne brinite, bit će organizovani besplatni časovi kola, a za najmlađe je spreman poseban dečiji program. Iskušajte sreću i na Velikoj narodnoj lutriji, a ulaz, odnosno parking, iznosi simboličnih $5 po automobilu. Povedite porodicu, prijatelji i komšije da zajedno proslavimo praznik uz igru, pesmu i najbolje ukuse naše tradicije. Mi sa Plus Radija ćemo sigurno biti tamo, a do tada opustite se i uživajte uz najbolju muziku u nastavku popodneva.
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

samo pozitivne letnje note. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu veoma toplo, ali nestabilno vreme uz temperaturu do 33 stepena po Celzijusu, koliko će biti u Washingtonu 28, bit će u New Yorku 31, u Los Angelesu 30, u Clevelandu 36, u Houstonu 33, u Miamiju 40 stepeni po Celzijusu, u Phoenixu. Prvog septembarskog dana u Chicagu veoma toplo vreme uz manje nestabilnosti, temperatura u intervalu od 24 do 33 stepena Celzijusa.

0: Dobar dan, dragi naši, i prijatno popodne uz Vaš Plus Radio. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak lepo prolazi i da polako privodite kraju svoje radne obaveze, a možda je pravo vreme da mi polako počnemo da punimo naš kalendar najboljim jesenjim događajima u Čikagu, jer nam se sprema jedna zaista posebna tradicija. Udruženje krajiških Srba Prelo sa velikim zadovoljstvom poziva sve nas na jubilarnu 15. po redu Čikašku kestenijadu. Manifestacija će se održati u subotu 3. oktobra na prelepom crkvenom imanju Svetog Jovana u Homerglenu. Očekuje nas celodnevno druženje i naravno miris i ukus pečenih kestena, domaće kobasice i pregršt preukusnih domaćih kolača. Dok stariji budu uživali u krajiškim pesmama, igrama i muzici uživo, za koju su zaduženi Stanimir Stasić i Dijana Antonijević, oni sportskog duha mogu da odmere snage na fudbalskom turniru ili u bacanju balote. Naravno, organizatori nisu zaboravili ni na naše najmlađe, za koje je pripremljen poseban zabavni program, tako da je ovo idealan dan za celu porodicu. Zapišite 3. oktobar, povedite svoje najbliže i dođite da zajedno čuvamo tradiciju i uživamo u zajedništvu. Mi sa Plus Radija verno vas pratimo kroz celo popodne, zato ostanite na našim talasima, jer vas u nastavku čeka samo najbolja domaća muzika.
1: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Ponovo smo sa vama uživo iz Studija Plus radija ovog ponedjeljka za koji iskreno verujemo da prolazi uspješno i da lagano privodite sve svoje radne obaveze kraju. Ako posle napornog dana volite da se opustite uz dobru seriju ili film na streaming platformama, budite uz nas narednih pola minuta jer nam stižu vesti koje će direktno uticati na naš novčanik. Kompanija Apple je upravo podigla cene svojih pretplata tako da će nas omiljeni sadržaj od sada koštati više. Mesečna pretplata za Apple TV skočila je sa 13 na $14.99, dok je godišnja pretplata poskupela na čak $119. Ako koristite onaj njihov popularni paket Apple One, koji uključuje i muziku i prostor za podatke, individualni plan sada iznosi $21.95 mesečno. Ovo poskupljenje prati trend u celoj industriji, pošto su cene nedavno podigli i Netflix, Hulu, Disney i Peacock. Inače, ove promjene dolaze u trenutku kada je Apple zabeležio rekordan prihod od preko $109 milijardi i to pred zvanični odlazak generalnog direktora Tima Cooka sa funkcije. I dok cene streaminga rastu, dobra muzika i sjajno raspoloženje na našim talasima ostaju potpuno besplatni. Zato ostanite i ovog popodneva uz vaš Plus radio, opustite se i uživajte u nastavku programa.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika i najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Plus Radio.
2: Rekao bih naj, bez dan minus 1, 9, minus 19.

Smatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Idealan za letnje dane. Plus radio.
3: 1, 2, 3, 3, 3.
2: Plus radio.

birate, zajedno slušamo. Dodajte omiljenu pesmu iz našeg jukeboxa, aplikacija Plus Radija na Google i App Storeovima. Vi birate, zajedno slušamo.

Gde najbolja muzika svira, gde nastaju dobre priče, gde se čuje cela Amerika. Plus Radio, US.

0: opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808. Lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran je u Lincoln Parku 239-355-6889. 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni trak i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240. Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište, D13, prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu, perfektna lokacija LaGrange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu veoma toplo, ali nestabilno vreme uz temperaturu do 33 stepena po Celzijusu, koliko će biti u Washingtonu 28, bit će u New Yorku 31, u Los Angelesu 30, u Clevelandu 36, u Houstonu 33, u Miamiju 40 stepeni po Celzijusu, u Phoenixu. Prvog septembarskog dana u Chicagu veoma toplo vreme uz manje nestabilnosti, temperatura u intervalu od 24 do 33 stepena Celzijusa.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Pozwolę jeden zarobić. Pozwolę jeden.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema finansijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
3: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Un espresso por moi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I vreme je za pozitivu. Dobar dan, dobrodošli na Talase Plus Radio i u pozitivno popodne, jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, 31. avgust, posljednji dan u ovom mesecu. Ne znam, čini mi se da bi bilo lepo kada bi avgust imao još nekoliko dana, da se ne opraštamo još uvek od leta. Kad dođe septembar, nekako smo bliži onom drugom delu godine. Danas u Čikagu relativno nestabilno, oblačno, u prethodnom satu temperatura je bila 32 stepena. Kažu, nestabilno vreme očekuje nas i sutra, ali toplo. Ako možete da ne obraćate pažnju na vreme, odlično. Mi možemo da pomognemo u distrakciji sa lepim pričama i dobrom muzikom. Pojačite Plus Radio i uživajte gde god da nas slušate. Lakše se i radi, uživa, a i putuje uz dobru muziku. Zato ostanite uz nas i još jednom dobrodošli u pozitivno popodne.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Plus Radio. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, leto, dobro raspoloženje i dobra muzika. Uživate, nadam se, uz pozitivno popodne i ovog posle podneva. Ako volite da uživate u dobroj hrani, onda u Chicagu, gde god da se pomerite, možete da nađete neki odličan food corner. A ako biste želili da znate gde se jedu najbolji burgeri u Chicagu, poslušajte. Novinarka NBC-a Jen Sanchez, koja inače među kolegama važi za pravog poznavaoca burgera, napravila je listu favorita kada je Chicago u pitanju. Mesta koje se posebno izdvajaju su Kraft Burger u Pilsenu i njihov Double Smash Burger, zatim Golden Years u West Townu, u pitanju je Cocktail Lounge koji nudi Double Burger za nešto malo više od $10. Tu je i Mod Sent u Wicker Parku, poznat inače po Asian American kuhinji. Njihov burger kombinuje dve juneće pljeskavice, luk pripremljen sa miso puterom i hrskavi slatki krompir. Kevin Pang među svojim favoritima izdvaja Top Notch Beef Burger u Beverlyu, a visoko mesto zauzima i Levitt Street Inn zbog karakterističnog smash burgera sa hrskavim ivicama i domaćim sosom. Nadam se da niste gladni posle ove priče, ali svakako ako jeste, znate gde možete u Chicagu da izaberete najbolje burgere, da uživate u posebnom iskustvu, a da cene takođe nisu previše velike. Ako tražite dobar obrok po pristupačnoj ceni, Red Hot Ranch jedan je od najzanimljivijih izbora. Birajte, uživajte i nemojte da razmišljate o kalorijama.

0: osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radio s dobru muziku i dobru energiju, a u nastavku programa pričamo o e-biciklama. Tačnije, Illinois uvodi znatno stroža pravila kada su električne bicikle, skuteri i druga sredstva mikromobilnosti u pitanju. Inače, prekršaji bi mogli da pogode ne samo maloletne vozače, već i njihove roditelje ukoliko se ogluše o ove nove propise. Oni počinju da se primenjuju od januara 2027. A jedna od najvećih promena je starosna granica za korišćenje e-bicikala. Prema novim pravilima, osobe mlađe od 15 godina neće smeti legalno da voze e-bicikl u Illinoisu. Za klas 1 i klas 2 modele minimum je 15 godina, dok će za klas 3 biti potrebno najmanje 16 godina. Mnogo stroži uslovi važiće za e-bicikle sa motorom od najmanje 750 vati, a oni će se tretirati kao motorna vozila, pa će biti potrebna vozačka dozvola, registracija, vlasnički dokument i osiguranje. Lokalne vlasti upozoravaju da kazne mogu da uključuju novčane prijeve, oduzimanje vozila, odgovornost za roditelje, pa čak i odlaganje dobijanje vozačke dozvole maloletniku do 21. godine. Illinois State senator Ram Willivalm naveo je da popularnost e-bicikala i skutera brzo raste i da je istovremeno zabeležen i veći broj povreda. Jasno je zbog čega su neophodna ova pravila, a još jasnije zašto moraju da se poštuju.
2: Samo hitovi Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu veoma toplo, ali nestabilno vreme uz temperaturu do 33 stepena po Celzijusu, koliko će biti u Washingtonu 28, bit će u New Yorku 31, u Los Angelesu 30, u Clevelandu 36, u Houstonu 33, u Miamiju 40 stepeni po Celzijusu, u Phoenixu. Prvog septembarskog dana u Chicagu veoma toplo vreme uz manje nestabilnosti, temperatura u intervalu od 24 do 33 stepena Celzijusa.
1: Opušteno, lagano, pozitivno, Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na Plus Radiju. Nadam se da imate u planu da uživate u nekom dobrom provodu ili u druženju. Ako vam treba pomoć da izaberete gde da prošetate, kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija dostupan vam je sa nizom različitih mogućnosti. A jedna od mogućnosti je i Srbijada. Najveći srpski fudbalski turnir stiže u Indijanu. Okuplja timovi porodice iz svih krajeva. Ovogodišnji ponosni domaćin je fudbalski klub Republika Srpska. Nezaboravan vikend je pred nama, a ispunjen takmičarskim duhom, druženjem i proslavom srpske tradicije. Septembar, 4., 5. i 6. Indijana Elite Soccer Complex u Portageu, fudbalski turnir za odrasle i decu. Dođite, navijajte, družite se i slavite fudbal. Srbijada u Indijani, 4., 5. i 6. septembra. Pored fudbala očekuje vas i domaća hrana kao i muzika uživo. A za one koji vole dobre žurke, tu je i official Srbijada after party. Zvanična after party žurke povodom ovogodišnje Srbijade održat će se na jednoj lokaciji tokom celog vikenda i u pitanju je Buddy Pals u Shererville-u. Nezaboravna atmosfera, sjajna muzika i provod do ranih jutarnjih sati. Za više informacija ne propustite da posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
0: Najbolji ritam leta Plus Radio. Idealan za visoke temperature.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talas i Plus Radio, dobro raspoloženje. A u nastavku programa pričamo o jednom od najpopularnijih jesenjih događaja kada je Chicago u pitanju, a reč je o Jack's Pumping Pop-upu. Stiže na Goose Island, gde će tokom 6 nedelja da nam ponudi svima veliki izbor sezonskih atrakcija. Naravno, tu su i hrana i piće, a sadržaji su uvek prilagođeni svim generacijama. Festival se otvara u subotu 19. septembra i trajeće do nedelje 1. novembra. Očekuje nas Corn Maze u Chicagu, kao i brojne druge aktivnosti koje su Jack's Pumpkin's Pop učinile veoma popularnom jesenjom destinacijom. Očekuje nas karnevalske igre i različite aktivnosti za različite ukuse. Pored zabavnih sadržaja, festival će biti bogati različitim food truck specijalitetima. Očekuje nas i sezonskih kokteli, tako da za vreme festivala neće biti gladnih. Od 19. septembra do 1. novembra Jack's Pumpkin Pop-up pružit će nam više od mesec dana prave jesenje zabave. Imate dovoljno vremena da ovaj festival i posetite.
2: Najbolja muzika.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas, dragi slušalci, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali uz našu priču, ali da uz muziku planirate da nastavite uživanje i u toku popodneva, odnosno nastupajuće večeri. Uvek je dobar savjet da uz dobru muziku započnete svaki radni dan i pozitivu, a sutra, par minuta posle 7, sa vama će se družiti Miško, poželjati vam dobro jutro i pomoći da dan bolje počne. Isti ritam zadržat će Milena, koja se sa vama druži sutra nekoliko minuta nakon 10 sati. Pozitivno popodne, sutra slušajte neki minut nakon 16 časova. Hvala vam što ste nam društvo pravili danas. Uživajte u ostatku dana, uživajte u dobroj energiji i uživajte u Talase Plus Radija. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: onda nisam mlađe.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
0: Onda nisam mlađe.
2: Plus Radio.

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.